di Kota Pekanbaru ini, tentu semoga Allah ampunin segala dosa-dosanya.